pangano ambe bigisina nyefo nyefo njokele yakalioja pete pete razandu ya kizito kumakele kele kento wameno ya zebilamba ngano kento wameno ya bobuka lamba ngano ambe bigisina nyefo nyefo njokele yakalioja tia kuzandu ya kizito.

garin lubu a gashe ki da yin yaki. Zuma uwa fala kowa ya taba ki in babu.